Shiratal mustaqim, sambil kita mencari ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya, makanya dilazimkan oleh